Kua akauru ke te misi he I te rangi. Kua eke mai. Kua akakite I te tū o te metua ki te tangata nei. Kua akaruke te mesia I te rangi. Kua eke mai. Kua akakite I te tū o te metua ki te tangata nei. Kia rana. Kia rana rawa tātou kā atoa toa. E tōku iti tangata koki airani. Te iti tangata tapu o te atua. Kia rana rawa koto kā atoa toa. I te aroa mata o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te mea mua, te rakone I āku I te ka mita ki tētua no te tikanga. Kua kau ki akomai aia. Ia tātou ki te ngai okotai I runga I te ia rātio tā tātou e akarongarongo nei. Aka mita ki tātou I tētua. Te aumete ki pouroa tāna I oronga mai ki a tātou kā atoa toa. Ma te irina ki atu e te au taeke e karongorongo mai nei, I te rātio

te roa o te atua, kare te rira, e taka ki e mei ako e mei ako. I rato i tō tātou manako i te ia i ei, tāku kāpa e tōno tātou kātotoa. I tōku manako, e manako meta ki te ia, no tātou, i te iau tātou, tā tātou e aere nei. Waka tumu i e tia tumu manako no tātou kātotoa ko ioki, te au takaianga ki te Mesia. Te au takaianga ki te Mesia. Me kārera, te au matara ki te Mesia. Pēnei, kokoe te akarongo maire te atianga nei. Me kārera, kokotu te akarongo maire te atianga nei. Pēnei, ko makiri i e koutou te ia tūtua te matara ki te Mesia. Te ka metakini o te atua no koutou katoto. Wātu e, kare tātou ki te atua te tai mata ki te mata. Te ka rongo ni rā tātou ki te tai ki te tai. No rira te atianga, e tau i a tātou i te kamete ki te atua. No runga i te tumu manako tā tātou ka apai mai i te ia, atianga ni ia, e a ka maruiru i a tātou ka tōtou ko ioki. Ka akara tātou ki runga i te ia manako te karanga ia, tō te atua roa, iakoe, e iakunu. Me kare ka karanga tātou e, tō te tuaro, nō te tangata kā tō tō, i roto i tia nei au. Nā kua marama ua tātou, i roto i tūtō nā te tō kua kita mai te rira. Tō te tuaro, ki tō tia nei au kā tō tō. E no tōna inangaro ia tātou e te iti tangata e karongo manei, tā tātou rātio. No tōna inaori e tātou kātoto. Kare ki o tātou, tō te ieni au kātoto. Kua tuku mai ai e tānata mai te ki te ieni au. E kua ere mai tānata mai te. Kua ki te tātou kātoto. Kua noa ai e tōna noonga kiritu te ieni au. Mi tōna anawanga mai. E tēra wātu ki te tuatau. E matei ai ki rungai sātoro i karawaria, e oki wātu aia ki te rangi. No rira kia kamite ki tātou i te atua. Mua ke tātou ka neke momote kirete tō tātou manako, a pure tātou ki te atua. Tō mātou tō ko Yehova i rungai te rangi teitei. Kia kamite ki a koe. Te kite e te pakari, ki a koe te rira. No rira i tia tianga nei, te pure te pati nei mātou ki a koe. Ki a ka tuero koe tō mātou o taringa, e tō mātou o ngākau. I te āriki a mātou tāona tūtua kiritu i tō mātou nei o ngākau. Tā au i tuku mokoe nārto mai tā au tō mai ki te ermei ki tia ni iau. E taka ki e me te irire tō mātou tua. O te umea nātura pōra tā au te ianga koe. E a kāri mai tō o inangaro ki a mātou kātoa tō. Nō rira, aka tuera koe tō mātou taringa ki a karongo mātou e ki ariki mātou tā au tūtua mā te tai o tō mātou ngākau. Aka kore mokoe tā mātou au ara kātoa tō tā mātou i rau. Tā mātou tō mātou ngākau tō mātou tūa. Ke riro mātou ei tamariki nā hau. E tai wātu ki te tuatau, e oki mai e tātou maiti i te tiki, i te warunga kātoto te irinaki ki a koe. Tā mātou te ia pure, te ia atianga nei.

Na Moroana, e ati tutu I nei rungo ta tātou rātio. Ko tāmatau I te iopo to maka nei, te o taika ko tutua te tua tua, te reo papaha ki rungo ta tātou program. I te iara, ina, ku a taimai te ngākau tuke ua karai ki ako. E ku manako au, I te ia atianga nei. I mwake ka ere mwe ki nunga te rātio, ko patio ki te atua. Ke tūra mamai ai e ki tōku ngākau, I te reo tāku kāpai mai au, no te au manako tāna I orongo mai, ke tūtua I e ki nunga te rātio, te ia e nei. Ke tūtua ki te taitai ke oku e no mara ki te e oere koe ka Oti Reria, no runga te ia program, Kua aere rai tōna manako me te rira kia tūtu e kira tui ngā reo rawai e rua. O te tumu tā rato I tūtu, tāna I tūtu mai kia kono te mea, e maanganu I te tangata, te karone e ka ina ora katoa I te tangata I tea, ke marama rato e ātikai te e tūtu e ne. Karakarako tōku ngākau, tōku inaro, Tō tātou iti tangata, tōku iti tangata, koki ārani. Pēnei, kākaruku te rire ki rutu I tiri mō te atu, nā te iau tātou ki mua ea. E kāra aroma I te ume, kātoto ki rutu I tōku ngākau. Taka kērā mi te rire no tume te neke ni te ora te utake, kei nāu te pamba I te umerako. Tēnā tō tātou tumu mona ko tāku pamba no tātou te au rāki mō, me tika I te atua ki aka tai ako ai e tātou ki te tai rā o, te tai o petoma o, ki aka me te ki tātou te atua. Ko te tumu mona ko te ia paini ia mai, mana ko I ka paini mai ki nunga tō tātou rāti ko I oki, te au matara, makaira te au taka inga I te misia. Ko te mea mua rā tāko e nangaro te pama ki e tātou kātoto I te kāriri ki e tātou, kāre me te mea kāre te taipa I e tātou I marama. E te utake. Kāre katoa ke ue karangai, kua marama te kātoto. No te mea ko au I tutuane ki e tātou kātoto, kua nāroto mai anau, tōku au ngutuare te ngai nōna I te tātou, tōku tupuanga mai, te aere purera. Karakara no te au āpi I anga, tā tetua I nangaro I ako kia rawe o tōku tupuanga mai, kāre ui rongo ana te reau tōtō, te o tāku I aru au, ui ako te au āpi I anga, a tōku ngā mitua, e pērā katoa tōku kōpū tangata te ngai nōri rama I au. Ere pure, mako te ere pure. Tauturi te tai, mako te rira. Aro ātui te tai, aro amai te tai, mako te rira au āpi I ere. Karakara kia taima I au, ki te tuatau kakaranga I au e, ka inangoro I te pipiria, ki rutu tika I tōku ngotuare, e kia tatau au. E kia taima I te pipiria, ki rutu I tōku ngotuare, kua kite ue te au taeke, e akarongoro umane I te rātio, te waira te tai au, tūtua te tai au, api ngaro te pipiria, kāre rawau I rongo ana, mi tōku taianga mai o tōku mataichi, e tairawa mai ki te turunguruanga o tōku mataichi e te au taeke. I tia taime, kākaranga ue, kua pāti, kua pātata te tai rima ngōru, tūmā mataiti me te tātou mai I e ewe I au I te tōtua nā te atua. Kua pātata. Te tātou I tatau I au I te tōtua nā te atua I kite I au, te waine te tai au manako I roto I te tōtua nā te atua, kāre rai I paina I mai ki kiwa, te re tātou I ako. Karakara ki e tatau o te tūtua nā te tua, ko kite tika e tōku mata, tōku ngākau, e te tūtua tā te tua I tātā kirudu tāna pipiria, e ko te tumu okota I teia, e erne o kirunga I te rātio, no te mea, kāre atu oku tikaanga ke, ki ere o ke tūtua me kāre, I te, ino, taka ke mi te ere te arabe ngutua re ere, te ere kirudu te ngutua re o te utaeke. O te tumu te iei erimoe ki rungo I te rātio, I te paima I te tai au manako, tā te pipiria I tūtū mai ki a tātou e āti tau I aku ki a rawe. Tia te manako māma o no tātou I arata ki tātou, tō tātou tumu manako I nangoro te paima ki tātou I te rā, koi hoki, tō te tū aroa
no te tangata nei.

I mwakara ki uka tomo tō kiro tui tērira. Kena alo te apoe mui tei mana koi ākara karanga na tātou kātoto, te utaira. Ina kō nei te pōpongi, kua tūtua tei mana koi kirunga tā tātou rātio. Penei kāra koto e korongana e rātio tā tātou. I te pōpongi te au pōpongi tani te kātoto, me te orono mai tērira e tei wakatu ki tōrongo uru mātai. E ngā tai e te tai, e ormai tua te tai no te kuki, āre nui ka ere mui kirunga te rātio i te orono i te pōpongi. E tei wakatu ki tōreitu. E tāke katoa te tai no tōro mai karemu iki runga te rātio me te muri aki te orawaru e tai uwaru ki te orangoru. Ka tūtua mātou i te iau pe ngopouro norto mai te tūtua nā te atua. Me kāre koto i runga ke, tamata koto i te korunga mai. Me kāre ara, me kā roko i koto i te arāpō, me te rāke i te upopongi rituru pouro. Te pōriru o kea. E me te pōriru o oratai, mea tuaro I te pō rirua, kua katangi a koia te rā porogram o te ia pōpongi. E I te kakarangau I te pōpongi rirua, te ia tātātou e tūtua ni tātou I ako I runga te rātio I te teme, ka a katangi a koia mai te ria e te rātio I konei. Tāko tā tūtua tātou I te ia e. Nurea, marako te ia I te kāra rātou ki tātou kātoto. E takake ki tērere teo teke, tēnā, kua ki tēnā tātou teo ngā tāmatāra tīrawe I tō tātou bāsirea. Kia ka mete ki tētua, te kāroa rā, kua tomo te tai au ngutua rēre nārto te tumatetanga, nā rā, karewe nā ora te tomo te kiroto I tērere. No tātou rā I kone I tēia tuatou nei teo teke tāko I mana, e tūtua nei au. I runga tō tātou tumu mana, ea. Nā ora te pai mai te mana ko tāku e tūtu atu I nukone, kena ora te akari mai ki tātou katotoa. I te tuatou te au pipi. Nā, o Iesu te, ia Iesu. I te tuatou te au pipi e ia Iesu. Tō rātou a aere kāpikian. Nā, kia ākaraka rāu I rato tōku arai, aerenga mana ko ea. Ia rātou e a aere nei rātou me karera. Pēnei rai pāka, rātou ki te nē, e kāka pē ea I te purea ngō kia. Pēnei. Ko ki te tātou kātoto, ko ere mai teo pipi kia Iesu, ko pati kia Iesu, te tu e, Iesu e. E āpi me koe kia mātou e, kāka pē mātou te purea ngā. Tēnā teo taike ko ki te tātou tātou pure, te pure a te atu. Te rio pure, e pure I ane tātou kātoto. Taka ke, me tai mai ki te tai au ngai, ka pure mai rai koe te tai pure me, no te kai me kāre no te o family, taka ke, kāre kara. Te pure a te atu, te api I amai ki tātou iru, te tātai kira te pipiria, me ta tau me ta ki tātou kātoto iru tui tara pure. Ui ui koe to o manako makareka, ui ui rai tātou to tātou manako e. Te o onu o te manako tātea tua makareta Iesu I api I tānau pipi. Ya, e ko tia te tai tumu manako iri te tāku ina ro te poe mai ki tātou katotoa. O rongo mai koe ki mātou I te kai e tau ki mātou I tēnei rā. Nā, me ākara tātou I te rīra, ya, te kakite nei Iesu I rutu tāna pure, te pure nei ki tētua, ia e āpi nei tāna pipi. Orongo mai te kai e tau I a mātou I tia nei rā. E ara ato tātou manako I rei runga tia manako. E te wai atura, te wai atura te tai o tū manako, a te au tātou ki mua, te kai te atua ka tūtua tātou ki nua te rātio. Tēia te tūtua Iesu no tātou katoto, kāre tātou e ora ua, I te warao, te kai warao ua o kia. Māri rā, ka ora tātou katoto, I te au tūtua te kaere mai nōrata mai I tōna wā. Me kaere nōrata mai I te wā o te atua. Ne, te e ka māma ua ni te manakona tātou kātotoa. Me okiria tātou me ka manakore te o onuiria te manakoiria. Kaere ko te māngau e puapinga tō te māng. Ka tūtua ka tō tātou te rira. Me kakarongo me koto te au pupungi tani te kātotoa. Ko te tūtua pakari te tūtua ni kino te tātou rātio te mānga tātou e kai nei. No te mea, te I roto te riau api anga pōro I te pipiria, kare tātou e aka kite nei amaina. Me kare koe ta tau, me kare koe korongo I tātou rātio, kare koe kite e ati tupu nei. I roto rai te tūtua nā te tua, ko aka kite nei amai te ria, te au kai

tau I a tātou ke kai. E kāra katoa ki ko te rira. Wakaranga katoa a Yesu e ta tau koto, makare e kimi māri e koto te au tuatua pōuro te I tātā iara. Kā riro te rira, ea. Ia, e aka ki te mai ki akoe e ki ahu, ia ia. O te aitanga tiri e te au taeke, tāku I te manako tāku pa maina na tātou kātou toho. Kā riro te tangata tatau I toko tuatau I tamariki e iau, te kakatatau I te tainga kapi puka no te api mai me tiri rairu. E pera katoa I te tuatau, kā riro te tangata e kāka pūwa atu kutai maka tatau kā mi te tai oranga e ka pū e atu anere kapi puka karoko I arātu I te tatau. Me tatau rā I te tūtu o tāku I nangaro ki ata ki kita u te onunga tikai o te manako ka aga rā uki ro te tūtu a te atua ka eu eu wau te eu kapi are te aku I manako e te hāri o mai ki aku e te hiroto te rira Rorira, no te meo ki te neke ni tō tātou ora ka I nangaro te pai mai te manako no tātou kato te aka manako I te manako no tātou te karangani te manako no tātou tō te atua aroa no te tangata ne te uianga ki aku e ki aku te ara Me te a te tū o te aro o te tū o kiako e kiako I te ura te ari I mai. Ma te ka manako I te manako tātou pamene na tātou kātou tō koi oki. Te au matara me kare ngā tapu hai, ok, ki te misia me kare kia Yesu misia. I te apayanga I tātou kātou tō kia Yesu misia. Ko te mea mua rā tāku nā ngarau, no te mea no te aro o kio te tū I tātou kātou tō. Ko tukumo e iri I tārta maiti ke tātou. Kai nāro tātou ni kia ināro e, ke kite tātou I tō te atua aroa. I aka pe e a ke tō te atua aroa, makare ināro anga I tātou kātou tō. Ko te nātura, e te e eu anga, kua aite I te te reira, I te akakite anga mai I te aroa o te atua. Ko tō tātou metua I runga I te rangi, te tumu o te ora, e te kite, e te rekareka. Te ākara, I te au mea umere, e te mea o te nātura. Kā ka manako I tō rātou piri anga umere ki te ngere. e te rekareka o te tangata ma te au me ora katoa. Ko te rā kakā e te ua te aka rekareka ma te aka rupe rupe I te inua. Te au tu aiwi, te tai, ma te au ngai mania nia, kua tuatua ana ke rātou no te aroa o te atua. Ko te atua oki, te oro mai ki te ngere o te au mea ora katoa, I roto I te au tuatua mania a te tātā saramo a tātou tātou I te rira I roto I te tātā saramo pene tai anere anguru marima I rewa e tainguru marima e te rewa e tainguru maono te nāko nei te tangianga o te I rewa te ākara nei te mata o te au mea katoa nei kia koe Te orongo maira koe I te kai nā rātou I te tuatau ki kāira. Te o ora nei koe I tō ourima. E te aka marengo nei I te kakī o te au mea katoa nei. Te o taeke. Te I a tātātou e akarongo nei te popo. Te ai e nei te o taeke. Tūtua anō te pōpongi, ari mā kei te pōpongi rui tō ruea. Te o tai eke, kaina ora te pōmai te manako no tātou kātou tō. Me ākarakara me te

ki tātou ki runga te o mea nātura. Yeah. Te akāria rea ia mai ki tātou kātoa toa. Kauwira e tātou e, no e mai te iau mitaki. Nā, me no te kuki aere ni mai koe, ko taiwa o ki te tai ngā enua o tō tātou pā enua, i rati te kuki aere ni. Ko te tai tumu rākou ua kite ana o wata tātou rai pā kirungo i te au inua kātou toa. Me kā re tano, akatika mei ko te toko manako. Ko te ia tumu rākou a karanga i ana tōna me ea e pūvi, tumu vi u kia. Uwi uwi tātou i te manako, i rungo i te ia. Ia ka pēa ka te iau tumu vi, i ua mai e, i ua mai e te iau reka tātou e kaini. Pera te utumunu. Ia ka pē ake. Te kari, te nu, e te uto te itupu mai mirtu mai. I te ia tumunu e te uta ake. Te vai atura, te vai atura, te tai au tumu rākau, i roto i tō tātou pā enua koki āreni. Tupu ua mai rātou, kare tanu i ana ki te rima tātane. Me te iete tū, pe topa mai te akari ki raro. Me no oa te akari ki roto i te one, ki nungo ki te one e te au taekea. Kare uki te a te au rā, e a te roa te tuatau, a tupu mai te iere kariru mai ea e uto. E, ki te ke tātou, tupu te iau uto tōna tupuanga te iere te ua ako umai. No te mea kua ki te au, ua karanga au rutu i te ngai nōrira mai au, e one makate au ki te tai, e au tumunu te tai te tupu gairara ki rutu i te ranga ea. Tupu mai te uto ki te kari ki rutu i te rangai. Kua tupu mai, kua te iau kou ki runga, kua ua ako mai te au pū ou aere. Tie te uianga. Nā ai rātou e aka tupu nei. I tuatua ai te mana koria, i roti tata sarama tā tātou i tuatua nei e, te ākara nei te mata o te au mea katoa nei ki a koe. Te rire tuatua te utaiki, kare u mana koa nei tuku mata e te ākara nei o ki te atua. Ki te kore o ki ua. Te iaua, ākara aki rungo i te tumu mi. Kare kino kare roa tono kua para mai koe, ka kai vi au. Te nī tātu. Te au mea, te wai atura te tai au tumu rākau, ka kai tātu tarātu ua i te utaiki. Te akari mai tia kia koe kia koe, i mua ke tātou ka anau mai tātou ki tia ni o, ku aka te mamau ke ana te tua, i te tai au kai e kai nā tātou. Te roa te o te tua kia koe kia koe, e te kāri katoa mani, mea kara tātou, te au maunga, te au tua iwi o kia. Te nā tea, te rā e iti maira. Kare au a ka tere tere ngai te rā, pe iti mai te rā. O te atua āna ke rā te ki te ae te rātika i iti mai e kinunga i ākoe. Ka ka pēr tiua. Tiua e topo mai nei. I te rira tuatau e te au taeke. I tōku tupu ha mai. Kare ua ere ne pi. I te au tumunu me kare, i te au tumu vi ki te vai. Tupu rupe rupe ua rātou e ua te umai te ua ki runga te pururu mai te wī ki runga te one. Ere tātou ka koi ere te iau wī kua kai tātou. Te roa te ia o te atua i ako e i ako. Te umea nātura. Tā te atua te akari mai nei. I tūtua e te mata e tūtua ria tāwita i ria karanga ere ke te akara nei te mata. O te au mea katoa nei kia koe. Agara tātou te au manu o te rewa. Nā ai rātou e anga iana. Te tai teme, kare tātou e manako, kare tātou e manako ane te iau manako ea. Kare tātou e anga, ai nā ai te rau manu e anga iaren kare. Me o ki tātou mea mono, tā tātou umeme eare to tātou pāinua. Me eare uri eare kiroto i te makatea, kiroto i te wārākau eare. Me o ki mōi kua ki te kōpū,
Naira

tu angayan. I karangai re te manu koe re tata saramwe, e te orongo mwere koe I te kai nā ratu, I te tuatau te kaira. Me pou te tuatau te vi, e a tatatau kākai mai, ka rengere ana te maa. Nā tatu rai tatu e akangere ana. Hare nā te atua. Tō te atua aroa tia, kia koe te utaeke. Me oke tātore me akarakara ki runga te onua tia manako tāko I nāro te pōmena tātou kātotoa. Kua anga tētua, iākoe e iāko, koe iāko te tangata nei, ma te tau meitaki, me te ea. Kua anga tētua iākoe, ia tātou te tangata nei, te ngātanga te mua tānei anga ki tēni iau, kāre ki noi rutupu I rāo. Tapu e te rekareka, tō rāo tuia. Te enua, te au mea kātotoa, te meita ki orungai te enua, mānea te au mea kātotoa. E a te tumu, nā te rima o te tua I angiti ano tātou kātotoa. Tōnā roa te iria, waka te te mamoke ana te tu te wupinga pūroa na au e naku, e kai na au e kai naku. Karikara e te utaek inara. Kua a aki tō tātou ngā mitua I te ture no te oranga meitaki. Nē. Kua āti tō tātou ngamitua I te ture no te oranga mitaki. Me tā tētua I tūtua ki rāwai, me a kui tātou ki rute te puka, kenese te utaiake. Teia te kai e tau I a kōrua ki a kai. I rute te pūre a Jesu, orongo mai, I te kai e tau I a mātou ki a kai. I rute tā tētua, tō tētua anganga mai tēni au, kua anga tētua, e kua akakite tētua ki a ātamu rāko ewa, teia te kai e tau I a kōrua ki a kai kōrua. O te rākai, auruga kōrua e kai. Kua titi re tutu e te utaeke I te katika ia. Kairakara, me tā tātou ka tātou tātou, me kairaka, ākara tātou te utātou kumu. Me oki tātou kiritu I te tutua nā tētua, a kārima te rote pusaka puka kine se, nā, I te tārawa ke maata, tāku tāte tangata I rawe. E a te tārawa ke maata tāte tangata I rawe. Teia tāte tangata I rawe te au taeke. Kua ere mai te tai, karangatātou e te tai manu. Aka mānea mai ia I tōna erenga mai. Kua ere mai te ia manu, kāreo ki ere mai ki koa I te tāne, kua ere mai ki kone I te waine. E a te tumu. No te mea, kua ereo ki te waini, kua tūtakaere te au mea nātura tā tētua I anga. E kua kite te tiaporo e, kua I tāna e tau kia ke timata. Kare ue una una ti au mana koe te utaheke. Tira ti tūtō nā te atua. Mere koutou ki rute te puka kene te rute te puna kana tātou e. Mi te kāpua mai kene te pene tai, pene rua, pene turu, pene ap. Ka kete koutou tātou kātoto I tia tūtua tāku tūtua ne. Ko teia manu te I tūmai, te I erumai ki mua te aroro te atua. Ja. Aka mane ai e iaia. E no tōna mane a te au taeke. Ja. E te reka, tangi reka I tōna reo. Kua āriu te taringo te ia mama ki te ia reo nei, mekare ki te ia manu nei. Ko te tumu te rā te au taihe, tāko I tūtua nei ki tā, karewe nāo te ka tina mō pōro te manako ki rungana, te apatama ki mua, kareke tātou ki mua, ne.
Και μάρμαρα τα το ετερό ουα.

te atua, ua papa te maanga, auraka ko rua e kai te rā, tia tā ko rua e kai ko rua. Ke tai mai rā, ke tangi tia reo reka ki tia māma nei, e te umanako, ea, e tāruri ke, I te manako tā te atua I orongo mai ia rau, ko manako tia māma e, kakai ai e tia ua rākau. Pakare tia kai, tā tia manu e karanga mai nei kia ia, kia kai. O mou ai e te tai. O pai atu ai e te tai na tāna tāne. Kareu ki te atu manako o te tāne. Mou rai te tāne I tia kai ni tia urako kai rai. I tau wa kai angara e ati tupu e te utaki kia rawa. Po iti re rawa I tō rawa tū. I te rira tuatau rāho I ki te rāho ae, te noo tane ua ne kareo rāho kākau. No te mea, e oi tātou mea kare te tutua nā te tu ene, kare tāra wake, o manako ki rāho ae, me aere rāho, me kai rāho ane te maanga, Ka meita ki atu grau, nata mea kua akarongo rāua I te reo pikika a te ia manu te I tūtua mai ki rāu. Tia te ngāi tāku I nāro te tāru mai ki tātou kātoto. Tā te ia manu I tūtua kia. Ei, o te tumu kare te tu I nāro I kōrua ki kai kōrua I te rā. I te rāu kai, kare te tu I nāro I ki ai te kōrua me ai arai. Agarroto. I te kai ngā rāwiri, I te kai e te utaki kua I te rāwiri o me ai. Me te ia manu, te tūtua piki a kia rāu. O te meita ki rā. O te meita ki o te atua, te aro o te atua no rāu, no rāu, kia tātu kato toi tia rā. Uātu te tārawa ke, te iau ki te tūtua, ata mu e tia ngai kōru. Karangari atamu, ei, tia mau iku nei, tāpupuni mau no te mea. Mataku mau no te mea, te no takaua nei mau. Wana ai kōrua ki te, e no takaua nei kōrua. Wakai kōrua I tara ua rākau. Te arataki manako nei ono tātou kātoto e teo taeke. Kia mataki te tātou e teo taeke. Te aroa te atua uātu e kua a ati te ia ngā mitu ono tātou. I te ture, tā te atua I oranga narunga, I te kaianga mā, tāre te atua I akarukena I ātamu rāoko. Kua aka kākau inara, kua riro te manu, te kākau, pākiri manu eia, rā tātou rie, kua tai e te pākiri manu, kia riro mai te kā pākiri, kākau, pākiri manu eia, e kākau no te ia ngā tangata nei. Akara tātou rie, teo tai ake. Here tātou, angarakara tātou kiruti te tūtua nā tētua, I teka papaanga tētua, te au manako kātoto, no tātou ti aura. Auraka I kia riro te tūtua tētua e ia, e ia kataka ke ia tātou kātoto, mi te tai, e ki te tai. No te mea ko te aroa o tētua, kāre rawa te rira, ea, I taka ke mi ia tātou kātoto. Te waini rā te tātou kiuma, kaki tātou kiri kiruta tātou tūtua, te kā api e tātou te aurā kiuma, te utakai ngaki te misia, kui yoke. Kua riro te ara I te utaeke. I te a kataka ke I a tātou. Kua riro te ara. I te pai mai, I te manamanata ke tātou kā tōtou I te ara. Inara, kare I te manamanata, Me inangaro koe te karuke I te au apinga tārawa ke, āru I te misia. A karanga pāko e, ui, kare rau koe I ako. No te a, karu koe I ako e. E tangatāo ko tomo mai nao nāru te riau matāra kātoto e te utaike. E tangatāo, e tangata kaikawā nao toku tuatau mōtangan. E te ri tuatau, te a te kaiawāwa. E ka pera uana. E kare katoa kua pinga I kite unurungo I te ture nā te atua. Te iwa tāku, te kaini iau.

te vi, te nu, te auto, te vaiatura, te te gramato do tomato te vivo, hoyo ki tenita, te vaiatura te uma, tupu u, karakara, roka, iroko ya mama mai, ya papa mai, te, I te uri te pai karanga o kena tue, e tanu te taro kiri tui te rangai. Toko, toko, ma atamana mai, ki te wa, te tiru wakai te uri taro ki te rangai, ko tupu kirunga, wakai koe te rukau. Ko rawe rā mama e a papa e te tai e rāwenga ki a akai e te tupu ngā mai o te taro e te umea katoto. Nā i a ka tupu, e te uta eke. Nā ai koe i te ietu atau, nā ai iau i te ietu atau, i a ka tupu mai i tai mai tātou ki te ietu atau. Nā ai. Ā ka karanga pā tātua na te maanga. Nā te tua te umea katoto. I tai mai tātou ki te ietu atau ne, me tātā tātou e no ni tātou i te atianga ne. Ne. Me ākarakara tātou e ki rutu i te mana kuhiri e te o te tātātou i tutua ne te te aroa māta o te atua. Ja. Ko te atua te aroa, kua tātā i e te reira ki runga i te au, ja. Puera tiare kātoa toa, ba te aurau, rākau, teitei, o te a. O te wao rākau, e o tō rātou ruperupe, kua aka kite ānake rātou i te a, i te tākinga metaki o te metua atua, e tōna anuanu māta ki a reka reka tānau tamariki. Koko e au. Tērā, te kāri mwene te tūtua nā te atua ki tātou kātoto. Te utai eke, me ere tatu kiri tu tupuka eko tu pene toru ngur mato rira wai tengur mamboru, te wai ne te omeneke, ena, e te rira tengur mamboru, te karanga ne, e aka kite mai, kome koe te, ko mo te te, karong kutu ta mo te pachi ango kia, te karanga ne kia mo te, te tuai, a kite mai koe to o kaka, ako o mo te te ya pachi ne, e tika rai ya koe kia pachi koe, me ako rai, e pachi anau ki te atua ki orongo kia ako te pakari, te marama, Norunga e te tai au apen. Kareu e, ea, kareu karangani o kareu na ngore te karongu ki tā te tai au ngare, kare. Me e ka tutu mai koe te tai tutu ar tetu e kiahu, ka mō o tāu au tutu ka atoto ka paungu au ki te tutu anā tetua. Te tai au rongo ka karangarātu e, na te kōpū te kai. Te tanu wāra tira manako. Ea. E ka kite mara koe kiahu e, Ko tia kai tā tētua I nāro ki tāru koe kiritoi tō ou kōpū. Me kā rako I āko I te aka kite mai, kare kare kāo. Ea tātou I tūtua, nato me kua rābena te tai o oru mitua. Ko tūtua ai tia manako. A te I te tūtua, nā te kai tō kōpū. Ue, kāpiri raya, nā te kōpū te kai. I roto ki tō tātou reo. Me ue tūang rā ki o tiwi ngō ki e, e ara te kai, tā te tue nangaro ki taru koe kiritu I tōna nao. E ti e tuatau te utaike, me akara tātou re kirunga te tūta, te taini tō tātou ara, te kamutu nei tātou. Te karanga nei rea, te mana koe rea koe nei rea. Te rau ki tā mō te o ki rea patia. Te tā te e tūta mai rea. Kā tuku rai au, I te meitaki katoa nō kūna, nā mua I ako e. Te aroa nei o ki au, I taku I ano ano, I te tākinga meitaki. Te karonga ra tātou. Te karanga nei te atua, te tuku rai, ya, kā tuku rai au, I te meitaki katoa nō kū, nā mua I ako e. Te aroa nei o ki au, I taku I ano ano, I te tākinga metaki, akara tātou rea. Pati o mōte, akari mai te tua, I tōna metaki ke tātou kātoto. Te o taeke, irinaki ki te tua. Tukuto tātou irinaki anga ki te tua. Kā tauturu mai te tua, I a tātou kātoto. I te ora, te kairi e tātou ki moene. Kai nōro te kōti to tātou manako tia, Nā rutu I te ia reo imere, kua katangi wana I te utai mpōro ki rungo I te ia rātio, ere kāna kui te karongo, te rāma irira.